0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Zvoni aj telefon u neku kasnu uru. Javlja se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: 5:49 je minuta i dozvolite mi da se odmah na početku ispričam zbog malih tehničkih poteškoća, ali petak je, čak si ne računalo, ponekad ne želi raditi, eto, kaj drugo da velim, jel?
1: Dosta mu je odradio je ovaj radni tjedan.
0: Sjajno. Što se tiče situacije na cestama, za sad sve štima, koliko znamo, ništa niste dojavili vi, ništa niste dojavili naši fotoreporteri. Ja se pitam da li opće ko radi danas?
1: Možda su svi, ne znam, produžili tjedan do idućeg, ne znam, vikenda. Gle, sutra je neradni dan, idući tjedan imamo jedan neradni dan. Možda su svi sve to spojili i nikog
0: tako
1: nema.
0: Da. Sad ide vikend, to ćemo biti na odmoru, pa onda ponedjeljak, utorak, srijeda, bajde idemo ta tri dana isto spojiti s ovim vikendom, pa ne moramo ni idući petak doći na posao.
1: Pa čemu kad je u četvrtak tijelovo i tak dalje.
0: Navodno je ova godina katastrofa sa spajanje.
1: Evo. Kaj sve pada na vikend.
0: Tak su barem rekli i dosta toga zapravo pada na vikend, tako da čisto sumnjam da će Hrvati ove godine briljirati u svojoj olimpijskoj disciplini spajanja neradnih dana i vikenda, ali eto, radit se mora, jel?
1: 2022. sjećam se još i dan danas.
0: Da je bila plodna godina.
1: Ajme meni koliko je bila plodna. Baš ono jako.
0: Sve se lijepo dalo onako, jel, spojiti. Dobro, svi vi koji spajate ili ne spajate, naravno želimo vam dobro jutro. Nadam se evo da ćete izdurati ovaj današnji dan i da ćemo svi zajedno zakoračiti službeno u vikend koji je pred nama. Trebalo bi biti lijepo vrijeme, tako da možete komotno isplanirati sve svoje vanjske aktivnosti kaj god ste naumili. Nadam se da ne i prevruće. Sve detalje donosimo u vremenskoj prognozi za 10 minuta.
1: Tako je, prije vijesti medija servisa.
0: Prije vijesti medija servisa i vremenske prognoze stignemo još odsvirati par glazbenih brojeva. Evo za početak vodim nas u 90. uz Dinu Dvornika i Josipu Lisac za sve one malo snene u 10 do 7. Rušila sam mostove od sna. Jutro.

Receive, 10 sati i 50 je minuta. U nastavku Sila Jamršić, pravi vam društvo do 16. Mi se ponovno čujemo za vikend. A stižu nam i Denis i Denis, ja sam lažljiva. Nešto smo malo iščupali iz domaće pop antologije 80-ih godina. Budite uz radio i dalje, čujemo se ljudi, bok!

Peconi, mislim u 11 sati i 13 minuta. Dobar dan ekipa. Petak je, ako vam danas koncentracija lagano pada, potpuno vas razumijem, vikend je već praktički na vratima, tako da još izdržite samo malo, pa onda kreće punjenje baterija, kave na suncu i ono najljepše pitanje, kaj bumo za vikend. Ja sam Silva, družimo se do 16 sati uz najbolju mjuzu u gradu. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, slušamo upravo sad.

Bio je ovo Matija Cvek. Slušali smo novu stvar Nisam taj. Pjesma za koju kaže da je do svog konačnog izdanja prošla dug i zanimljiv put, a čini se da se čekanje itekako isplatilo, jer evo dobili smo jednu emotivnu

Diamonds u 15 sati 48 minuta za kraj našeg ovog tjednog druženja. Dragana i Bojan, vaše su društvo za vikend, a mi se opet slušamo u ponedjeljak ranom zorom. Ekipa, uživajte u vikendu, odmorite se i čujemo se. Bok!